billetter til humorshow med Adam Sjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Sjølberg.

billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vind billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

billetta til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

Vinn billetter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.

0: Modern Love med David Bowie i Noppes hjørne. Vi har en nåt igjen.
1: Ja, da har vi vel kanskje en av de mest kjente han, ikke? Jo. China Girl. Ja. China Girl eller China Love? Nei, men det er China Girl.
0: China Girl.
1: China Girl, ja. Ja, det var en av de mest kjente han. En flott låt. Og den vi slutter Noppes hjørne med.
0: Mm.
1: Og så har dere fått dosa med David Bowie. Ja. Vi spiller for lite av han, egentlig. Vi har gjort det. Mm. Det er bra, han kommer med litt input, han napper til oss.
0: Ja. Yep. Kjør. David Bowie med China Girl.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schjølberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schjølberg.